nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj, plakao bih na sav lak.

0: Dragi slušatelji, dobro jutro, lijep pozdrav, 10 sati i 18 minuta, vi ste na talasima Radije Prača. Ovog jutra sa vama, Kenan i Elmina, mi ćemo vam društvo praviti danas sve do 16 sati, a vi ostanite uz naš program, frekvencije 102,6 i 93,1.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas. Radio Prača.

0: Pravu podršku za svoj biznis, Nidospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, raste i razvija se posao, jer u Nidospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800-202-53 ili posjeti najbliži Nidospo ured. Nidospo je tu za tvoj biznis.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno, iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: Tjestenina je brzina.
1: Barilla, kao obitelj, od uvijek.

0: Nakon dva mjeseca pauze danas redovno zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Huti ponovo bombarduju Saudijsku Arabiju. Vrijeme sunčano i toplo. Da li je Evropska unija spremna za proširenje, razgovaralo se jutros na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, što je opet za dio parlamentaraca apsurd s obzirom na to da je Ukrajini, kako su naveli, ogroman stepen korupcije kao i ratno stanje. Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene su iz ovog plana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da bi do 2030. Unija mogla da dobije do 3 nove članice.
1: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a road map only make sense.
2: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko evropskog puta da nastavimo sa reformama.
0: Još uvijek se zbrajaju glasovi za opšte izbore koji su održani u nedjelju 4. oktobra u našoj zemlji. Za sada nema većih promjena osim za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, u kojoj je nakon 98,53% obrađenih glasova došlo do promjene u raspodjeli mandata.
3: Naša stranka uspjela je prijeći izborni prag od 3% i osvojiti jedno mjesto u skupštinskim klupama. Tako je sada SDA izgubila jedan mandat i ima ih 14, a u skupštinu kantona ulazi nositeljica liste naše stranke Behija Pulović. Ostale stranke ostale su na istom broju mandata, SDP 6, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 3, Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović-Fuad 3, Demokratska fronta 3, Snaga naroda 2, HDZ 2 i Narodni pravda 1.
0: Tri dana nakon opštih izbora u našoj zemlji, nakon dvomjesečne pauze u redovnom zasjedanju, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu.
3: Ministri bi trebalo da razmatraju novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe i nacrt sporazuma sa vladom Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prelaze Šamac-Slavonski Šamac i Čapljina-Metković.
0: U okviru projekta Evropske unije za obrazovanje i zapošljavanje predstavljeni su standardi zanimanja i kvalifikacija kao početak procesa usklađivanja tržišta rada i obrazovnog sektora. Cilj projekta je stvoriti saradnju između institucija, poslodavaca i radnika s jedne strane te obrazovnog sektora s druge, a kako bi se dobio ispravan i što relevantniji odgovor vlasti na potrebe tržišta rada. Govore koordinatorica projekta Đanita Namgalija iz Međunarodne organizacije rada i direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu Amra Škapur.
4: Proces je nešto što treba zanavljati stalno. Standardi su dokument koji se stalno treba

0: treba revidirati i modernizovati kako bi što bolje obrazovni sektor pratio promjene na tržištu rada, odnosno promjene u privredi, promjene koje nosi ovako vrlo dinamična ekonomija kakva je trenutno u svijetu i moramo pratiti trendove.
1: Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi, jer smo mi tehnička škola, da sve to zajedno uskladimo u jedno dobro, jedan dobar standard zanimanja.
2: 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar vratilo se na posao putem privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru. Sudski postupak još traje, a radnici poručuju da će svoja daljnja prava tražiti na sudu, te da očekuju ostavku direktorice, kao i da gradonačelnik Mostara imenuje zakonitu upravu komunalnog. Podsjetimo, u julu ove godine 22 radnika bošnjačke nacionalnosti dobila su otkaz odlukom rukovodstva preduzeća. Izraelci danas obilježavaju 3 godine od napada Hamasa. Komemoracije za 1200 poginulih Izraelaca bit će održane u blizini granice sa Gazom kao i u Tel Avivu.

0: Ovo je prva godišnjica koju Izraelci obilježavaju bez jednog izraelskog taoca u Gazi. U međuvremenu, u izraelskoj ofanzivi ubijeno je više od 74.000 Palestinaca. Brana Prtenjak.
1: U napadu Hamasa prije 3 godine, prema zvaničnim podacima Izraela, ubijena je 1221 osoba, većinom civila. Među njima je bilo i 348 mladih ljudi koji su taj dan bili na muzičkom festivalu u blizini granice sa Gazom. Tada je i 251 Izraelac otet i odveden u Gazu, a u Izrael je, nakon teških pregovora sa Hamasom, živo vraćeno 168 ljudi. Uoči komemoracija u Tel Avivu i na granici sa Gazom, izraelski premijer Benjamin Netanjahu kratko je poručio da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze. Da postoji sumnja da bi Hamas ipak mogao da ponovi napad, pokazuje naređenje izraelskoj vojsci o podizanju pripravnosti. Iz Ministarstva odbrane je saopšteno.
2: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izdao je naređenje u svjetlu obavještajnih podataka o Hamasovim namjerama da pokuša da napadne i bombarduje naše snage. Ako naše snage pretrpe gubitke, Hamas i narod Gaze platit će visoku cijenu i to u značajnim razmjerama.
1: 7. oktober 2023. bio je i uvod u veliko stradanje Palestinaca u pojasu Gaze, gdje je Izrael u znak odmazde pokrenuo veliku vojnu ofenzivu. Prema podacima palestinskih vlasti, 74.200 Palestinaca poginulo je do 10. oktobra 2025. kada su Izrael i Hamas uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa postigli sporazum o prekidu vatre. Izraelske snage od tada su proširile područje pod svojom kontrolom na gotovo 2/3 Gaze, dok Hamas kontroliše ostatak enklave gdje živi oko 2 miliona stanovnika u nehumanim uslovima, u šatorskim naseljima ili ruševinama. Da i njihova patnja mora da prestane, poručio je u ime generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša njegov portparol Stefan Dižerik.
3: Neka ova godišnjica ne bude samo još jedna godina tugovanja, nego i znak obnovljene odlučnosti da se izgradi drugačija budućnost. Izraelci i Palestinci trebali bi moći da žive jedni uz druge, u miru i bezbjednosti, uz ostvarenje svojih prava, dostojanstva i težnji. Ništa ne može opravdati zvjerstva Hamasa, a patnja i trajna bol Izraelaca nikada se ne smije zaboraviti, ali i patnja Palestinaca u Gazi mora odmah da prestane.
1: Godišnjica napada na Izrael obilježava se 20 dana prije prvih izraelskih izbora nakon napada Hamasa. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Rusija je tokom noći i jutra izvela velike kombinovane napade na više područja u Ukrajini. U glavnom gradu Kijevu poginule su 2 osobe, a jedna u napadu na Aleksandriju u Kirovogradskoj oblasti. Izvještaj o žrtvama i velikoj materijalnoj šteti stižu iz Černigovske oblasti. Na ove napade prethodno je upozorio ukrajinski predsjednik

0: pravu podršku za svoj biznis, Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: Ako želi, pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
1: 061-287-918.
0: Želi, pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
1: 061-287-918.

0: stanica
1: koju rado sluša
0: cijela porodica.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. Thank you.

ravno ono mi. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se Savkom Šiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trs po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i u

0: Sa vama kroz život korača, vaš radio Prača.
1: Kod baš nama dušo, se vlaga se dogodi.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
1: Kad sretneš
2: pjesma narodna.
1: Mujo kuje.
2: Pjesma bosanska.
1: Bosno moja.
2: Radio Sevdisa, Radija Prača.

0: Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogla da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene. Pored toga mi nećemo sjediti skrštenih ruku, obavijestit ćemo čak i sve ambasade.
1: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina tri stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: U Srednjobosanskom kantonu i prije objave zvaničnih rezultata izvjesno je da će budući saziv Skupštine činiti 6 stranaka. 19 od 30 poslaničkih mjesta trenutno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a BiH, SDP 6, dok HDZ 1990-te, HRS, HSS te stranka za BiH imaju po 2, a NIP jedno mjesto. Predsjednici stranaka sa najviše osvojenih mandata kažu sve ostaje isto.
3: Preliminarni rezultati općih izbora potvrdili su rast glasova i zastupničkih mandata SDA i SDP-a. HDZ 1990 ima 2500 glasova više nego 4 godine ranije, ali se zadržao na 2 mandata. HDZ Bosne i Hercegovine i partneri 7, odnosno 2 mandata manje nego do sada. Nakon prebrojavanja glasova iz dijaspore očekuju rast. Govore predsjednici SDA, SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine i Srednjobosanskog kantona Asim Mekić, Edin Gekić i Radoje Vidović.
4: SDA je pobjednička stranka, bez nas ne može jer imamo 11 ruku, minimalno možda i 12, trenutno stanje stoji 12.
5: Prošli izbore 2022. godine imali smo 4 zastupnika, sad smo porasli na 6 zastupnika.
6: Mi smo sigurno će HDZ i koalicija, ako HDZ ima 8, a nadamo se i 9 zastupnika. Ovaj izbor rezultatom smo u suštini zadovoljni, ali imamo pad u pojedinim općinama, pa moramo proanalizirati zašto se to dogodilo.
3: Dok se čekaju zvanični rezultati, jasno je da SDA i HDZ Bosne i Hercegovine imaju 19 zastupnika. Za potvrđivanje kantonalne vlade potrebna je dvotrećinska većina ili 20 ruku. To ne brine predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA Radoja Vidovića i Asima Mekića.
6: A što se tiče formina vlade, vjerojatno ćemo, naravno, SDA je neizbježan. Nastavak kako su do sad radili, će biti ovo vlada, prije svega HDZ i SDA, naravno ako nam treba još neko dogovorit ćemo.
4: Tražimo 20 ruku. Mislimo da neće biti problem i sad da vam kažem da već imamo 20 ruku, bilo bi previše, ali neće biti nikakav problem. Mislim da sam vam sve rekao.
3: Čija će biti 20. ruka za sada ne žele govoriti. Iako za sada nemaju zvaničnih poziva za razgovore, rast broja glasova jasno je stvorio obavezu, ali ne pod svaku cijenu, učešća SDP-a u izvršnoj vlasti ovog kantona, u kojoj je posljednji put participirao nakon izbora 2010. godine, kaže Edin Gekić, predsjednik kantonalnog SDP-a.
5: Sa 6 zastupnika i 16.500 glasova, mi ne bježimo od odgovornosti, nemamo pravo prema građanima Srednjobosanskog kantona koji su podržali liste SDP-a da ne idemo u pravcu preuzimanja odgovornosti.
3: U dvijema vodećim parlamentarnim strankama, kažu, raspodjela čelnih pozicija u zakonodavnoj izvršnoj vlasti ostaje kao i ranije. SDA će imati premijera, HDZ Bosne i Hercegovine predsjedavajućih skupštine, a raspodjela ministarskih mjesta ovisit će od 20. ruke, ma čija ona bila. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Riđić.
2: Prvi potez novo izabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović bit će sastanak sa Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović, kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kad je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija.

0: institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija i fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
1: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković pozvao je izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da evropski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac poručio je da će novi saziv vijeća ministara biti formiran kada to odluči Milorad Dodik.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ocjenio je rezultate izbora zadovoljavajućim. Govoreći o formiranju vlasti, rekao je da SNSD najviše slavi jer NIP nije napredovao, te da su spremni podržati svaku koaliciju na nivou države bez SNSD-a.
3: Jednostavno je, SDA treba da pristane SNSD-u na prenos nadležnosti, to Dodik traži, on izmišlja neki termin izvorni Dayton, nakon što su glasali za svaki zakon u predstavničkom domu i domu naroda, SNSD-ovci potvrdili taj prenos nadležnosti sa entiteta na državu, sad tražuju da to neko izvrše gumicom, mi naravno na to nismo pristali i danas ljudi to vide. HDZ traži izborni zakon po svojoj volji i evo dva uslova za SDA koja ima priliku brzo uspostaviti vlast, da im samo to udovolji, eto ga, brzo formiraju vladu. Ili da SNSD vara svoje birače i da sad odustane od tog zahtjeva za prenos nadležnosti. Ja, možda to sad Košarac najavi, kad nećemo mi prenos nadležnosti, mi volimo Bosnu i Hercegovinu, hoćemo da doprinesemo institucijama, to bi bilo čudo, ja bi tome aplaudirao. Moje procjene da se to neće desiti.
2: Konaković je najveći izborni gubitnik jer je dozvolio da bivši ambasador SAD-a Michael Murphy i Christian Schmidt od njega naprave političkog pokusnog kunića. Ocijenio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
4: Dobro, ne znam, slušali smo ovog Konakovića, ja ne znam da li bi ga želio. Mlad čovjek, a previše rekao bih prije svega patologije. Mi ćemo i dalje biti okupljeni oko, rekao bih prije svega, bazične stvari koje potenciramo, a to da izborni pobjednici i legitimno izabrani predstavnici sva tri konstitutivna naroda budu ti koji će razgovarati. Naravno, nećemo birati nikakve partnere, mi ćemo suvereno donositi svoje odluke kao što je to radio SNSD i predsjednik Dodik sve vrijeme. Naravno, imamo svoj kapacitet kad je u pitanju federacije. I mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kada će biti formiran savjet ministra. Vrlo jasno izbor rezultat rekao da nema građanske Bosne i Hercegovine. Sada komentarisati i pričati da je moguće napraviti vladu federacije bez HDZ-a koji je izborni pobjednik je suludo. Priča da možeš da formiraš vlast u Sarajevu bez SNSD-a.
2: Dodao je da Konaković priželjkuje da se što kasnije formira nova vlast, kako bi što duže ostao na ministarskom mjestu, ali smatra da je to njegov problem. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: U Republici Srpskoj nakon izbora SNSD će u Skupštini imati lagodnu većinu i jasno je da će ta stranka dati novog premijera. Prema svemu sudeći, to će biti Dodik, koji još nije poznato.
5: Sa lagodnom većinom u Skupštini SNSD-u su sva vrata otvorena. Ključno pitanje sada je ko će biti novi predsjednik vlade. Milorad ako dobije pomilovanje u predsjedništvu za koje je potreban konsenzus sva tri člana, a ako ne onda Igor, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
6: Ja pretpostavljam da će u tom međuperiodu svakako biti predložen ministar unutar SNSD-a, neko ko će biti premijer.

0: To je najvjerovatnije njegov sin, kako se sve ove sedmice i mjesece spekulisalo.
1: Najveće šanse s obzirom na broj glasova da sjedne u premijersku fotelju koju će mu prepustiti njegov kum Savo Minić ima Igor Dodik, smatra novinar Vladimir Šušak.
2: Ja mislim da će to biti predmet razgovora i trgovine pri formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
1: Politički analitičar Stefan Blagić i dalje vjeruje da sve zavisi od pozicije i razmišljanja starijeg Dodika.
3: Po svemu sudeći kako sada stvari stoje, Dodik će biti premijer. A koji Dodik ostaje još da se vidi, pošto postoje neke spekulacije oko njegovog eventualnog pomilovanja, mislim na oca. A s druge strane možda je i vrijeme i u Dodikovoj glavi, Dodika oca, da prenese ipak, da izvrši čak i formalni prenos vlasti na sina. Tako da ostaje to pitanje, ali ja sam gotovo pa siguran da će jedan od Dodika biti premijer.
1: Kogod sjedne u premijersku fotelju, jasno je da vlast u Republici Srpskoj ostaje čvrsto u rukama porodice Dodik, najbliži saradnik ostaje u predsjedništvu, a jedan od kumova postaje predsjednik Republike, Dodik koji god, na čelu vlade sasvim je izvjestan scenario.
4: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kako bi se kadrovski omogućio rad novog graničnog prijelaza Gradiška, na što se čeka pola godine.
5: Odluka je usvojena nakon što sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, ekspert iz Federacije BiH, kojem je u septembru istekao mandat u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Krnjić je odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom prelazu nakon što na dnevni red budu uvršteni novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati.
4: Nakon skoro tri mjeseca otkako su otpušteni, 19 radnika komunalnog Mostar jutro se vratilo na posao. Rezultat je to privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru, koji je ustanovio da VD direktorica Jadranka Senkić nije zakonito provela disciplinski postupak protiv radnika. Sudski spor se nastavlja, a radnici koji su se vratili na posao traže da direktorica odstupi sa pozicije. Radnik Ekrem Beglerović i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
6: Mi nikad nismo odbili da se radi, mi smo samo tražili objašnjenje. Ta ista direktorica je napravila tu sistematizaciju, ovo kako čujem sada od drugih kolega koji su ostali u firmi, da se ona i dalje prijeti nekom ponovnom izmjenom sistematizacije, da se pokušava i sa drugim kolegama da se obračunava.
7: Postupak i dalje traje. Ono što mi smatramo i želimo i mislimo da je najbolje za preduzeće je da se sjedne sa pravnim zastupnikom ovih radnika i da se na jedan najbezbolniji način ovo riješi da ne bi naše preduzeće dolazilo neke dodatne troškove.
8: Svijet.
4: Komemorativnim skupovima u Izraelu se obilježava treća godišnjica napada Hamasa na jug te zemlje, kada je ubijeno 1200 ljudi dok je 251 osoba oteta. Nakon toga uslijedili su odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima, koji su dostigli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Israel Katz uoči obilježavanja godišnjice stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na izraelske snage u Gazi. Istovremeno u 37 zemalja svijeta održavaju se propalestinski skupovi.
9: Na dan obilježavanja treće godišnjice napada Hamasa na komemorativnim skupovima hiljade Izraelaca odale su počast žrtvama, podsjećajući da odgovornost za propuste koji su doveli do stradanja 1200 ljudi treba tražiti i u vlastitim redovima.
10: Ovdje sam da se prisjetim i podsjetim sve da ne smijemo zaboraviti izgubljene živote i da moramo učiniti sve da bismo osigurali formiranje istražne komisije, jer vlada ju do sada odbija organizirati. Zato sam ovdje. Ne smijemo zaboraviti, ne možemo. Ovdje smo da sve podsjetimo na 7. oktobar 2023. godine, kao i na krivicu i odgovornost koju Benjamin Netanyahu i njegova vlada snose za masakr, te da zahtijevamo da nas ostave na miru. Na predstojećim izborima 27. oktobra smijenit ćemo ih i poslati na smetlište historije gdje im je i mjesto.
9: Na komemoracije uz ostale govorio i bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
10: Na ovom tlu prije tri godine zemlja se zatresla. Pojavila su se čudovišta i ovdje pobila naše sinove i kćeri. Bio je to ogroman neuspjeh države Izrael, osnovane da brani Jevreje na našoj zemlji. Ipak u tim trenucima mladići i djevojke iz cijelog Izraela pohrlili su da se bore, zaštite i spase živote svoje braće i sestara. Iznjedrena je generacija heroja, a mi to i

0: Izuzetnoj generaciji dugujemo obnovu naše zemlje, da bude snažnija, bolja i dostojna te žrtve.
1: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz u oči obilježavanja treće godišnjice napada stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
0: S tugom i bolom se sjećamo naših heroja koji su pali u ratu za preporod i naše braće i sestre stara koji su stradali u užasnom masakru. Protekle tri godine eliminirali smo 4000 od 6000 čudovišta Hamasa. Niko od njih nema imunitet. Doći ćemo do svih njih, a vladavina Hamasa u Gazi bit će iskorijenjena.
1: Podsjetimo, godinu nakon postizanja primirja, Izrael i dalje traži potpuno razoružavanje Hamasa i njihovo povlačenje iz upravljanja Gazom, dok Hamas insistira na povlačenju izraelskih snaga sa teritorije enklave i dugoročnom političkom rješenju prije potpunog odricanja od oružja. U vremenu krhkog primirja Palestinci u Gazi pokušavaju organizirati svakodnevni život na ruševinama u izbjegličkim kampovima uz minimum osnovnih uvjeta za život. Pod ruševinama još se traga za stotinama ubijenih. Gala al-Hadidi, raseljena osoba iz istočne Gaze.
0: Već tri godine proživljavamo agoniju, patnju za koju samo Bog zna. Nismo našli mir, muka se nastavlja. Samo Bog zna šta će biti sa nama. Samo Bog zna. Svaki dan donosi bombardiranje, poginule i ranjene. Baš svaki dan. Budimo se noću i u zoru, zvukove bombardiranja, čas ovdje, čas ondje. Sigurnosti i dalje nema. Čeznemo za sigurnošću, skloništem i mirom. Potrebno nam je sve, a nemamo ništa.
1: Od oktobra prošle godine, kada je postignuto primirje, u izraelskim napadima na palestinsku enklavu ubijeno je 1400 ljudi. Krhko primirje uslijedilo je nakon dvije godine strahovitih napada izraelske vojske, stvaranja nehumanih uvjeta za život u Gazi i zločina koji su dosegli razmjere genocida, u kojima je ubijeno više od 74.000 palestinaca, desetine hiljada su ranjene, većina stanovnika je raseljena. Podsjetimo, Južnoafrička republika krajem 2023. godine podnijela je historijsku tužbu protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde za genocid. Za Federalni radio i Irena Antić-Sipović.
2: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive za okrutno ubistvo.
3: Optužnica ih tereti da je 36-godišnja žrtva više od 30 sati bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju i premlaćivanju. Zlostavljanje je uključivalo i ponižavanje, a pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon višesatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić prema novim navodima optužnice oštećenog su izveli na balkon i bacili ga sa 6. sprata s visine 19 metara, navodi tužilaštvo kantona Sarajevo.
2: Obrazovanje koje ne prati potrebe tržišta rada proizvodi kadar koji poslodavci teško mogu odmah uključiti u posao. Kako tu vezu učiniti čvršćom i šta u tome mogu uraditi škole, institucije i privreda? Projektom EU za obrazovanje i zapošljavanje nastoje se povezati obrazovanje i privreda, odnosno stvarne potrebe poslodavaca na tržištu rada.
4: Između onoga što učenici uče i onoga što poslodavci traže još postoji ogroman nesklad, kako je kazala Dženitana Maglija, koordinatorica projekta pri Međunarodnoj organizaciji rada u Bosni i Hercegovini. Njegovo smanjivanje počinje od boljeg povezivanja obrazovanja i privrede upravo kroz ovaj projekat Evropske unije.
5: Ovdje smo okupili upravo poslodavce koji znaju šta im treba, koji znaju kakve kompetencije traže, koji znaju kakve radnike trebaju. Okupili smo predstavnike obrazovnih vlasti, ministarstva obrazovanja svih nivoa, pedagoške zavode, kako bi poveli taj dijalog o usklađivanju i pronašli par različitih metoda i pokazali procese kroz koje se može zapravo postići korak ka tom usklađivanju svijeta rada i svijeta obrazovanja.
4: Obrazovne ustanove moraju pratiti nove tehnologije i standarde zanimanja. Cilj je da učenici dobiju adekvatnu edukaciju, primjenjivu na domaćem, ali i na evropskom tržištu. tržištu. Amraš Kapur, direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu.
6: Vrlo nam je bitno da izvršimo modernizaciju obrazovanja i da uskladimo sve standarde zanimanja sa evropskim putem. Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničkog

0: čara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi.
1: Jedan od konkretnih problema koji je direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mario Nenadić već ranije iznio jeste i nedovoljno razvijeno dualno obrazovanje. Ono bi učenicima omogućilo da znanja iz škole stječu i praktičnim radom.
2: Nemamo u većini kantona, obzirom da je to njihova nadležnost, nemamo donesene zakone o dualnom obrazovanju s ciljem što bolje usklađenosti sistema školstva sa potrebama tržišta rada i propisivanje mjera i aktivnosti za njegovu što skoriju primjenu. Znamo da je ovo u vezi i sa pitanjima prekvalifikacija, dokvalifikacija.
1: Potrebno je upravo dualno obrazovanje, odnosno više praktičnog učenja kod poslodavaca uz nastavu u školi, kroz rad u stvarnom okruženju. Upravo zato važna pitanja ostaju uređenje dualnog obrazovanja, te prekvalifikacija i dokvalifikacija radnika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Prošla je godina od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz četiri decenije odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su povezivale generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodatim albumima i rasprodatim dvoranama.
4: Sve sam ti dao u ovom svijetu strada.
5: Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine, a ljubav prema muzici pokazivao je još kao dječak. Pjevanjem se počeo baviti amaterski, nastupajući s kulturno-umjetničkim društvima. Nakon povratka iz vojske, muzika je sve više postajala njegov život. Počeo je nastupati u sarajevskim restoranima i kafanama, gdje godinama sticao iskustvo. Njegov kum, Mašo Sipovac, sjećajući se Halidovih početaka, kaže da je vremenom sarajevska raja insistirala da im jedino on pjeva.
6: Onda je bila jedna kafana tu na Romani, zvao se čovjek Mačar. I tu je svratio i on počeo da proba da nekoliko pjesama otpjeva. Čovjek je rekao, ajde izvoli. Dopalo se tom vlasniku te kafane i tu ga je on zadržao da pjeva mjesec, dva dana i tako je on počeo da se bavi pjevanjem i muzikom.
5: Nakon pet godina odlučio je snimiti single ploču, a njegov prvi album, Dijamanti, lancirao ga je u zvijezde. Njegova popularnost počela je rasti, a Halid je postao jedna od najprepoznatljivijih imena narodne muzike na prostoru tadašnje Jugoslavije.
7: Došao sam u Beograd, imao hotel Interconti. Uzmao sobu, ovako desno je recepcija, a lijevo je hol. Ja uzmem sobu, a vidim tamo neko društvo sedi, nisam vidio ko je. Kad punim glasom, čovjek pjeva, neću dijamante, pjeva punim glasom. Ja se okrenim, Zdravko Čolić. To je, ajde kažem, onaj prvi moment kad sam rekao, e sad Halide, kad Čola pjeva pjesmu, ipak je to to.
5: No Halidov život nisu obilježili samo muzika i veliki koncerti. Važan dio njegovog javnog djelovanja bila je humanost. Tokom rata u Bosni i Hercegovini održao je koncerte širom Europe, a prikupljena sredstva davao je svojim sugrađanima. Humanost je pokazivao sve do smrti, tvrde njegovi prijatelji i komšije.
8: A ne bi ja puno pričao, Bog. Samo mogu reći da je čovjek bio, eto, za svakoga dobar.
9: Pa ja ne znam da ima iko ovdje u Knežini da bi rekao da mu nije Halid šta pomogao. Ali pa nije stio nikad ni kazat, niti je stio reći koliko kome je šadan. Nije se stio faliti. Jesi li nisam, a znamo da jesi.
10: Kad si ti u nevolji, moj muž je jedan. Nema roditelji umr, djeca mala. On bolestan, kakav Halid za mi je pao. Ali samo se on sjetio da mu treba pomoć. Od silnih ti nekih prijatelja. A to se ne može sam.
5: U avgustu 2025. godine zbog zdravstvenih problema morao je otkazati nastupe te je hospitaliziran u Sarajevu. Preminuo je 7. oktobra, Halid je otišao, ali njegove pjesme nisu. Ostale su generacijama koje su uz njih voljele, tugovale i slavile.
4: Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese.
5: I danas, godinu nakon njegove smrti,

Halid živi kroz svoje pjesme i kroz sjećanja onih kojima je, osim muzike, ostavio primjer čovjeka velikog srca. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.

0: Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura u 14 sati. Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 19, Sokolac 21, Drvar i Livno 22, Sarajevo 24, Bugojno i Prijedor 25, Bihać, Jajce, Sanski most, Trebinje, Tuzla, Zenica i Zvornik 26, Banja Luka 27, te Gradačac, Mostar i Neum 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, dnevna 22 stepena.
2: Gledajte u programu federalne televizije.
3: Kad se zaželim robnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu. Slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

Beogradu sluša cijela porodica. Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.

slušate vijesti u 18 sati. Poštovani slušatelji, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje danas je odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, čime su stvoreni neophodni organizacioni uslovi za nesmetano funkcionisanje carinske službe na više granični prijelaza u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz ove uprave. Kako se navodi, usvajanjem tog pravilnika omogućeno je uspostavljanje carinske službe na graničnom prijelazu Gradiška Novi Most, Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prelazu Rača 2, Sremska Rača 2, čiji se početak rada očekuje polovinom oktobra ove godine. Istovremeno omogućeno je funkcionisanje carinske službe na graničnim prijelazima prema Republici Hrvatskoj, koji su u skladu sa ugovorom o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske promijenili status iz graničnih prijelaza za pogranični promet u granične prijelaze za međunarodni drumski promet putnika. Riječ je o graničnim prijelazima za grad Vaganj, Vinica, Subašići, Drnovačko brdo, Duži, Orahov do i Tržačka Raštela. Muškarac M. iz Gradačca uhapšen je nakon što je kod njega pronađeno oko 2,5 kg droge, 6320 maraka, 5405 eura u različitim apoenima, saopćeno je iz uprave policije MUPA Tuzlanskog kantona. Od ovog lica oduzeto je oko 1,6 kg kanabis sative i 900 g spida. Policija je na području Kalesije izvršila pretres osumnjičenog i kod njeg pronašla 5 pakovanja droge, novac i mobilni telefon. Pretresena i kuća, pomoćne prostorije, vikendica, automobil koji koristi i pronađeno 9 pakovanja droge, 3 pakovanja biljne materije, 3 digitalne vage za precizno mjerenje i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa proizvodnjom i stavljanje u promet droga. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Upravnog odbora za neizravno oporezivanje danas je na sjednici donijelo odluku o izmjeni i dopunama odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Prema usvojenim izmjenama, prag za oslobađanje plaćanja dažbina povećava se sa 30.000 na 45.000 maraka i odnosi se na putničke automobile koje uvoze invalidne osobe. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Pronda razgovarao je u Kotor Varošu i Laktašima sa lokalnim zvaničnicima o situaciji u tim zajednicama, nastavivši aktivnosti usmjerene na jačanje neposredne komunikacije sa lokalnim vlastima i praćenje dešavanja širom Bosne i Hercegovine. U Kotor Varošu komandant EUFOR-a i načelnik Zdenko Sakan razgovarali su o situaciji u općini, trenutnim dešavanjima i problema sa kojima se ova zajednica suočava. Istoga dana general major Fronda posjetio je Laktaše, gdje se susreo sa gradonačelnikom Miroslavom Bojićem, sa kojim je također razgovarao o dešavanjima i situaciji u tom gradu. Kako je istaknuto u saopćenju EUFOR-a, redovni razgovori sa načelnicima i općinskim vlastima bitan su dio EUFOR-ovog pristupa održavanju neposredne komunikacije sa zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom. Očekuje se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim, djelomično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16 u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti u 18 sati. Hvala za pažnju.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

dragi slušatelji, još jedno veliki selam lijep pozdrav na talasima ste Radija Prača. Nekada nam treba veliki odgovor, odnosno ne treba. Nekada nam treba samo jedna prava rečenica izgovorena u pravom trenutku. Možda ste danas umorni, možda nešto prešućujete, možda vam jednostavno treba mali podsjetnik da će i ovo proći. Ostanite uz talase Radija Prača u nastavku, jer slijedi savjet dana, možda baš za vas. Evo, započela je ova lijepa pjesma. Nastavit ćemo nakon ove pjesme. Nećemo prekidati. Idemo u dobrom raspoloženju, jer ovo je Prača Radio, vaš omiljeni radio.

slušate Savjet dana. Kada ste posljednji put učinili nešto samo za sebe? Ne za djecu, ne za partnera, ne za roditelje, ne za posao, nego baš za sebe. Zanimljivo je kako svakodnevno pronađemo vrijeme za sve druge, a onda kažemo da nemamo ni 10 minuta za sebe. Zato vas danas pitam, kada ste posljednji put zapitali se kako sam ja? Možda je upravo to naš današnji savjet. Ne čekajte da se umor pretvori u nezadovoljstvo. Ne čekajte da vas tijelo ili život zaustavi. Dajte sebi danas malo vremena, popite kafu na miru, prošetajte, nazovite nekoga koga volite ili jednostavno sjedite nekoliko minuta u tišini. Jer brinuti o sebi nije sebičnost. To je način da imate više sebe i za one koje volite. Jeste li primijetili da ponekad dođete s posla umorni, ali zapravo niste se umorili od posla i obaveza, nego od ljudi? Nekad možemo raditi cijeli dan, rješavati probleme, završavati obaveze i još uvijek imati snage. A onda razgovaramo 10 minuta s nekim ko nas stalno kritikuje, prigovara, traži nešto od nas ili jednostavno širi negativnu energiju. I odjednom se osjećamo potpuno iscrpljeni. Zašto? Zato što nije svaki umor fizički. Dakle, dragi slušatelji, mi danas govorimo o tome zašto se najviše umaramo od ljudi, a ne od posla. Vraćamo se ponovo na kratko muzici, mali muzički predah, a onda nastavljamo dalje sa ovom našom emisijom i ovom zanimljivom temom.

rubrici Savjet dana govorimo o tome zašto se najviše umaramo od ljudi, a ne od posla. Zašto? Odnosno, zato što svaki umor nije umor fizički. Postoji i onaj tihi emocionalni umor, onaj koji nastane kada stalno nekome nešto objašnjavamo, kada pazimo šta ćemo reći da nekoga ne povrijedimo, kada slušamo tuđe probleme, a svoje guramo sa strane. Umara nas i kada stalno pokušavamo biti dostupni svima, a najviše možda umara upravo ono kada osjećamo da moramo biti dobri prema ljudima koji prema nama nisu dobri. Zato je danas današnji savjet vrlo jednostavan. Ne morate biti dostupni svima. Ne morate odgovoriti na svaku poruku odmah. Ne morate svakome objašnjavati svoje odluke. Ne morate ulaziti u svaku raspravu i ne morate nositi tuđe probleme kao da su vaši. Ponekad je najbolje stvar koju možete učiniti za sebe napraviti malo distance, ne iz ljutnje, ne iz osvete, nego zbog vlastitog mira. I zapamtite jednu stvar, nisu svi ljudi kojima ste potrebni ljudi kojima trebate pripadati. Zato danas obratite pažnju na to kako se osjećate nakon razgovora s nekim. Da li vam je lakše ili teže? Možda ćete upravo tako shvatiti kome vrijedi pokloniti svoje vrijeme i energiju. Čuvajte svoj mir, jer nije svaka bitka vrijedna vaše. Bila je ovo još jedna emisija Savjet dana na talasima Radija Prača. Možda baš ovaj današnji savjet je bio savjet koji upravo ste trebali čuti. Koji ste trebali svakako saznati. Jer ponekad mali savjet znači mnogo. A danas ste čuli zašto se najviše umaramo od ljudi, a ne od posla. Pokušajte svakako na neki način olakšati sebi da se ne umarate ni od ljudi, a puno ni od posla. Mi nastavljamo program Prača radija, muzikom sviramo u 19 sati.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevic.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. SDA, stranka za BiH i IDF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
0: Marta Kos najavila da bi Unija mogla dobiti do 3 nove članice do 2030. godine.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
0: 8 osoba povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj.
1: Sutra oblačno sa kišom. Nekoliko dana nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini sumiraju se rezultati, ali i najavljuju razgovori o formiranju vlasti. HDZ je za sljedeću sedmicu već najavio razgovore sa SDA i SNSD-om o koaliranju na državnom i entitetskim nivoima. Prvo zvanično formiranje vlade najavljeno je danas u kantonu Sarajevo. SDA, stranka za BiH i IDF, objavili su da imaju dovoljno ruku za većinu, govore predstavnici SDA Faruka Pidžić i DF-a Albin Zuhrić.
2: Želimo da saopštimo da smo mi krenuli u ovaj dogovor i skupštinsku većinu imamo već dogovoreno i da je to u skladu sa još dogovorom sa lokalnih izbora, tako da se ta saradnja nastavlja. Naš zajednički rad u proteklom periodu mandata od 4 godine svi su vidjeli i sada to na kraju zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu.
3: Mi nemamo nikakav posao, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između ljudi iz SBH i današnje SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu.
1: Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta razmatrao je eventualno proširenje ovog bloka. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, dok su Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene iz plana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da

0: bi Unija mogla dobiti do 3 nove članice do 2030. godine. Dragan Maksimović.
1: Ko se predstavila komunikaciju o pripremi za širu uniju, dokument kojim Evropska komisija definiše kako bi Evropska unija trebalo da se institucionalno, finansijski i politički pripremi za buduće proširenje. Iako u dokumentu nisu formalno izdvojene pojedinačne države, jasno je da su u ovom trenutku najbliže članstvu Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Te četiri zemlje smatraju se predvodnicama procesa proširenja, dok Srbija i Bosna i Hercegovina za sada ne pripadaju grupi kandidata koji najbrže napreduju. Marta Kos.
2: Our assessment shows that enlargement is possible.
1: Do 2030. godine mogli bismo imati dvije ili tri nove članice. Evropska unija je spremna za proširenje. Samo oni kandidati koji ozbiljno teže članstvu u Evropskoj uniji moći će da budu dio ove unapređene postepene integracije. Zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko, koja je učestvovala na ovoj sjednici, upozorila je da Bosna i Hercegovina ne smije ostati sa strane u ovom procesu. Zabrinjavajuće je da je Bosna i Hercegovina izostavljena iz predložene mape puta i to je vaš zadatak, vi ste zaduženi za to, uzimajući u obzir da su na izborima prošle nedjelje izabrani legitimni predstavnici posvećeni evropskom putu, trebamo iskoristiti ovu priliku za reforme i otvaranje pregovora. Marta Kos ilustrativno je stavila do znanja da je Bosna i Hercegovina u zastoju kada je riječ o napretku.
2: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a road map only make sense.
1: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko evropskog puta da nastavimo sa reformama. Evropska unija razmatra veću upotrebu glasanja kvalifikovanom većinom, uključujući pitanje sankcija i zajedničke spoljne politike. U komisiji istovremeno razmatraju mogućnost da se novim članicama ograniči pravo glasa ili zadrže evropska sredstva ukoliko ozbiljno prekrše obaveze u vezi sa vladavinom prava. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika u unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je član Upravnog odbora Zijadu Krnjiću istekao mandat, govori predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić.
3: Kada govorimo o Gradišci, mi ćemo imati u funkciji i novi granični prelaz koji neće biti više u nekom tretmanu, privremenom tretmanu koji neko nekad tretirao, i stvorili se preduslovi da se otvori i stari granični prelaz kad je u pitanju Gradiška, tako da ćemo povećati broj graničnih prelaza i samim tim stvoriti veću prohodnost za ljude i robe. Također, kad je u pitanju današnja sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, donesena je odluka kroz sistematizaciju koja je bila preduslov i za otvaranje novog graničnog prelaza Rača 2, koji je najavljen za 15.10. i jedan i drugi granični prelaz Rača, znači nastavljaju sa radom. Također, 7 graničnih prelaza sa Hrvatskom dobija drugu kategorizaciju, tako da iz graničnih prelaza za pogranični promet oni mijenjaju status graničnih prelaza za međunarodni drumski promet.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je novu redovnu sjednicu. Pored ostalog, razmatrani su novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine, kao izvještaj o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Državni ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković sjednicu je ocijenio rutinskom.
4: Izvještaj, analize, preporuke, neki međunarodni sporazum i jedno zaduženje kreditno, čini mi se za Žilince neka rekonstrukcija. Neke tačke koje su nama bile važne, danas smo skinuli, to su kapitalne investicije, nema raspoloženja sa SNSD-ove strane da se podrže nabavke nekih zgrada koje smo doveli do kraja. Mi naravno nismo htjeli podržati neke njihove, ostavljamo da se to vjerojatno negdje nakupi pa da glasamo u paketu. Nismo mijenjali stavove, nećemo imenovati prijedlog SNSD-a u mandat dok smo mi u ovoj vladi, kogod dođe neka imenuje ako misli da treba.
5: Ratna zločinka Biljana Plavšić sahranjena je na groblju u Banja Luci. Sahrani su prisustvovali najviši sadašnji i bivši zvaničnici Republike Srpske. Plavšić je Haški tribunal pravosnažno osudio na 11 godina zatvora nakon priznanja krivice za zločine protiv čovječnosti koje je kasnije povukla. Puštena je na slobodu 2009. godine nakon odsluženja 2/3 kazne.

0: Više od 2/3 zaposlenih u Republici Srpskoj prima platu koja je niža od prosječne, a primanja se moraju povećati kako bi se stvorili uslovi za dostojanstven život radnika. Ovo su istakli sindikati na konferenciji Dostojanstvena plata, temelj dostojanstvenog rada, govore predsjednik Samostalnog sindikata Republike Srpske Goran Stanković i predsjednik Unije poslodavaca Zoran Škrebić.
1: Jednostavno taj kolač koji svako preduzeće zaradi, gdje ostvari određenu dobit, da taj dio dobiti mora se preliti i na plate samih radnika. Jer samo kad budemo radili dostojanstveno, kad radnik može da zaradi dostojanstvenu platu, ta plata će biti jedna investicija za jačeg radnika, jaču porodicu.
2: Mi smatramo da to ne može da bude administrativnim putem, da to mora biti u skladu sa makroekonomskim pokazateljima, da mora se voditi računa i onim privrednim subjektima i onim granama koje imaju određene negativne trendove i da moramo voditi računa, jer i tu su zaposleni naravno i radnici, i da moramo voditi računa da taj rast plata ne bi smio da ugrozi prvenstveno izvozno orijentisana preduzeća kao i sva druga, jer time ne gube samo poslodavci, time gube naravno i radnici.
3: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine razmatralo je između ostalog inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH za otpočinjanje pregovora i zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora. Stručne službe zadužene su da u saradnji s akademskom zajednicom i ekspertima pripreme stručne analize pravnih i fiskalnih utjecaja ponuđenih rješenja na ukupnu privredu i ekonomiju u Federaciji BiH.
0: Izrael obilježava 3. godišnjicu masovnog napada Hamasa u kojem je ubijeno više od 1200 ljudi, uglavnom civila. Širom zemlje održani su komemorativni skupovi, ali bez prisustva izraelskih zvaničnika. Napada su se prisjetili i raseljeni Palestinci u pojasu Gaze, a oglasio se i Hamas. Opširnije Brana Pretenjak.
4: Poruke izraelskih zvaničnika ovog 7. oktobra bile su gotovo iste. Napad prije 3 godine nije slomio izraelski narod. Sve je pratilo upozorenje o mogućem novom napadu Hamasa, što nije spriječilo desetine hiljada Izraelaca da se okupe u Tel Avivu. Političari nisu bili pozvani zbog izbora za 20 dana, prvih od napada Hamasa. Izraelci ih doživljavaju kao svojevrsni test za premijera Benjamina Netanjahua, koji je u zemlji suočen sa optužbama da je prije 3 godine znao da Hamas planira napad.
5: Došli smo ovdje rano jutros kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imam 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima desi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerovatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje.
4: 7. oktobra 2023. sjetili su se i Palestinci u pojasu Gaze, jer je to bio uvod u veliku izraelsku ofanzivu i stradanje više od 74.000 ljudi, od kojih su polovinu činili žene i djeca. Oko 2 miliona Palestinaca izbjegli su na jug Gaze, gdje žive u nehumanim uslovima, a kako su pod kontrolom Hamasa, izloženi su i gotovo svakodnevnim napadima Izraela, uprkos postignutom prošlogodišnjem sporazumu o primirju kojem je posredovao američki predsjednik Donald Trump.
6: Proživjeli smo 3 nevjerovatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo prošli mi Palestinci. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo.
4: Oglasio se i Hamas i to saopštenjem u kojem je naglasio pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države, dok je od Amerike i posrednika zatražio veći pritisak na Tel Aviv kako bi se okončao rat, a Gaza obnovila. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: 8 osoba povrijeđeno je u napadu nožem u školi u Poljskoj, od kojih 2 teško, saopšteno je iz gradskog okružnog tužilaštva. Kako je navedeno, 19-godišnji mladić je uhapšen nakon što je povrijedio svoje školske drugove i 2 nastavnika i prolaznika. Nakon izvršenog napada i sebi je nanio povrede. Francuski i japanski naučnici Henri Kagan i Kenzo Soai osvojili su Nobelovu nagradu za hemiju za ovu godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Dobitnici Nobelove nagrade za hemiju otkrili su da neki molekuli poput aminokiselina, postoje kao dvije varijante koje su jedna drugoj slika u ogledalu. Međutim, živi organizmi sadrže samo jednu od tih slika u ogledalu, navodi se u saopštenju. Sigurno mjesto putovanje u centralni Mediteran predstava je italijanske pozorišne trupe Kepler 452, koja će biti odigrana večeras u okviru glavnog programa MES-a. Bosansko-hercegovačka predstava Smrtni ishod atletskih povreda bit će prikazana u okviru programa Male scene, dok program Dramadžiluk donosi omaž nedavno preminulom književniku Slobodanu Šnajderu kroz javno čitanje njegovih dijela. U Jajcu počinju Šopovi dani na Plivi, posvećeni liku i dijelu istaknutog bosansko-hercegovačkog i hrvatskog književnika Nikole Šopa. Jubilarno 25. izdanje ove književne manifestacije trajaće do 10. oktobra, a centralni dio bit će dodjela nagrade Nikola Šop neumskom književniku Peri Pavloviću za zbirku poezije Bilinski jezici. Međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2026 bit će održan od 23. do 28. oktobra, a publiku očekuje bogat program posvećen savremenoj animaciji i autorima iz cijelog svijeta. Osim u Banja Luci, festivalske projekcije bit će organizovane i u Ham Pjesku i opštini Petrovac-Drinić, čime će dio programa biti dostupan i publici izvan većih gradskih centara.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21, Zenici i Banja Luci 22, Tuzli 23, Bijeljini 24 i u Mostaru također 24 stepena.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuje se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. SDA, Stranka za BiH i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
3: Marta Kos najavila da bi Unija mogla dobiti do tri nove članice do 2030. godine.
0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
3: 8 osoba povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj. Slušali ste večernje vijesti BH Radio 1, speaker Aydin Kosto, urednici emisije Adis Mukić i Adna Voljevica.
7: Muzički program BH Radio.
8: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom.
9: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
10: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija.

slušatelji, 20 minuta do 20 sati vi ste na talasima Radija Prača, slijede sportske minute, a kada je sport u pitanju, Nino Vukasović, novi je član FK Veleš, potvrdio je Mostarski klub koji u petak nastavlja svoju prvenstvenu kampanju. Rođeni su s 25-godišnjim bekom iz Zagreba, potpisali ugovor do kraja polusezoni s mogućnošću produženja do kraja tekuće sezone. Vukasović je karijeru počeo u omladinskim selekcijama matičnog Dinama, a 2021. godine iz ekipe Dinamo 2 kao posuđen igrač na godinu dana prešao u redove Intera iz Zaprešića. Sljedeća destinacija bila je momčad Sesveta, u ljetu 2024. prešao je u slovensku momčad Radomlje. Nakon nešto više od godinu dana prešao u Celje, odakle je stigao u Mostar. Treba izdvojiti da osim pozicije lijevog beka može pokriti ofanzivnije pozicije na lijevoj strani. Sigurni smo kako će Nino pojačati konkurenciju na najbrži se način uklopiti u našu svlačionicu, te se staviti na raspolaganje našem stručnom stožeru, naveli su iz Veleša. Prvenstvenu kampanju nakon reprezentativne pauze Mostarci će nastaviti u petak u 18 sati kada će u 9. kolu gostiti Široki Brijeg. U subotu od 18.30 igraju Borac i BSK, a preostala tri susreta na rasporedu su u nedjelju, i to Radnik Željezničar od 15 sati, Sloga Zrinski od 16, a od 18.30 snage će odmjeriti Čelik i Sarajevo. Na tabeli je vodeći Zrinski sa 21 bodom, dva više od branitelja naslova Borca, treće je Sarajevo 13, slijede Željezničar 12, Široki Brijeg 9 koliko ima Sloga, a Čelik i sedmi BSK po 8 bodova. Veleš je nakon 8 odigranih kola Vivil Lige BiH predposljednja momčad na tabeli sa 7 osvojenih bodova ispred posljednjeg Radnika koji je na učinku od 4 boda.

0: Sa vama kroz život korača, vaš radio Prača.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

slušatelji, evo nas na početku emisije Zabavno veče, tačno je 20 sati i idemo u dobrom raspoloženju, raspjevano i razigrano do 10 večeras. Uživat ćemo zajedno u vašim muzičkim željama, toplo vas selam i pozdravlja večera Sazra. Dobrodošlicu želim svima vama, javljajte se, pozivije i preporuka i uživajmo zajedno u vašim muzičkim željama. 038-799-106, telefon Radija Prača putem kojeg možete da nam se javite. Pišite poruke, a Viber broje 061-287-918. Vaše poruke očekujemo i na Facebook, a za početak pozdravna pjesma.

0: pravu podršku za svoj biznis, Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Jedina kolektivna

ispunili smo dakle Faretu Jenesu muzičku želju, a sada Majdi. Majda nam se javlja iz Kalesije, evo i Halidi, pjesma Zlatne niti, pozdrav za Majdu.

dragi slušatelji, na kraju smo još jednog druženja. Oprostit ćemo se lagano uz pjesmu Kad god te sretnim, Ljubaliči. Sutra smo ponovo tu. Novo druženje, dakle, započinjemo u 10 sati. Do tada puno salama, puno pozdrava od Azra.